0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima radio Usore.
2: I dalje sam slaba na konjak. A šta maco ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti cedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stane dvou, šolot na moc, eti ti so.
2: Agul suak, šolot na moc, a na cuoh, vi an šturc na vaber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigret rotvodu i stane do čolotna moc etni sof.
2: Agol suva čolotna moc anacuo pitan šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigre rokodu stane do šolotna moc eti ti so
0: tagu sua šolotna moc ana zuo fi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, etih ni sop.
2: Agul cuak, šolot na moc, a na cuo, pitan šnurc, na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni cedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani, no, šolot na moc, etih ni so.
2: Agul cuak, šolot na moc, a na cuo, i an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija. Opusti se
1: i uživaj. Na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

0: To bi bilo to. 9 sati i 14 po minuta, telefon je otvoren, krećemo laganini sa vašim današnjim prvim pozivima za prvu emisiju. Dakle, hit dana se bira od tri prijedloga. Slušali ste Iliju i Vinka, Vidovića i Zvuke violine. Dobro jutro!
1: Dobro jutro, Vilja.
0: Kako si, Jozice, Jozice?
1: Dobro.
0: Jeli?
1: Pušemo kokave, još je vruće.
0: Nemoj, molim te, da se opržiš.
1: O, ja to sve
0: hladno. Staćemo onda.
1: Kod mene sve hladno. Daj mi za prvi onaj, kako ona?
0: Nisam ja za tebe.
1: Nije ona za mene, ja.
0: Aha, dobro.
1: Drugi dva.
0: Može.
1: Puno te pozdravljam, pozdravljam sve naše drage slušatelje. Tebi ići Danijela Biljo, dozvoli samo par sekundi.
0: Izvoli, izvoli.
1: Ovako, to sam pročito na društvenim mrežama, gospodin Đusare, isto danas je financirao gospodin Načić.

0: čovjek uopće ne usudan. Što nije točno. Jer što nije lijepo to da se piše, ako se ne provjeri. Vis-a-vis načelnika, ne valja blatiti nekoga, što nije točno.
1: Ljudi svašta pišu. Ali ne treba vjerovati.
0: Ja da sam na mjesto načelnika, ja ga podnosio bi tužbu. Evo ja bi.
1: Ja se ne obazirem na te komentare.
0: Ne, to se mene tiče, mene ne boli to, briga mene.
1: Tako da...
0: Ali ipak je to gospodine načelnik.
1: Vjeruj mi, ne treba se obazirati na neke stvari. Oni koji znaju i oni koji vide i čitaju i razumiju što se piše... U pozadini što se htjelo reći, znaju o čemu se radi. Vjeruj mi da svako ima pravo nešto da napiše, to je Bože dragi, ali nema pravo da tvrdi nešto što nije istina, razumiješ?
0: To sam htio da kažem, samo da kažem ovo pa ću završiti. Znaš ti ono postao, to kaže budala i krivog drveta nikad neće nestati.
1: Bože dragi, eto tu. Svakakvih ima raznih, što bi se reklo, narodnih poslovica. Jozo, ti si otišao, nisi... ništa rekao što ćemo pustiti za tebe, onda ću ja uzeti sebi za pravo, pa ću naći neku pjesmu koju ti voliš. Nemoj se nervirati radi nebitnih stvari. Ljudi pišu, imaju pravo pisati, ali nemaju pravo pisati neistine. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, dobar dan.
1: O, dobro jutro.
2: Velika Sočanica, Milan.
1: Velika Sočanica, Milan. Ma je li to moguće?
2: Moguće.
1: Iha!
2: Emisija počinje malo kasnije, valjalo.
1: Nisam te čula, oprosti.
2: Da je malo kasnije počinje, valjalo.
1: A kad kasnije? Hoćeš ti gledat ove utakmice u 3, u 4, u 5 ujutru?
2: Gledao sam sve i propulao sam sve 4 sinoć.
1: E joj, tugo moja.
2: Tugo moja prijedina drugoga. Hajmo mi ovako daj trećem 3, ovim 1, 2.
1: Može.
2: 1, 2, 3, ili tako?
1: Da, da.
2: Pozdravljam sve, posebno malo su studiju i reži, a taj ne mora čitati, ako neko ne spiše, ne mora pročitati, vidi koje ne mora čitati.
1: A dobro, ovo su javni komentari bili tako da, mislim, ljudi svašta pišu bez vezi.
2: A dobro. I daj mi pjesmu od Vaščovana, Maro.
1: Joj, Maro.
2: Joj, Maro.
1: Maro, pogodi dva para. Dobro.
2: Ne, nisam pogodio ništa. Kad ne znam niko pobijeti, sve ne riješe.
1: Ljudi moji, pa ti sad igraj kontra. Ako misli da će ovi pobijeti, uplati na one drugi.
2: Dobro, oni odvadu se, makar ne.
1: Pa znam šta da ti kažem.
2: To nije na blagavanje sada. Dobro, da ne zauzimam vrijeme, živa.
1: Hvala, Milane, živ, zdrav bio. Dugo se nismo čuli. Evo, Milan je s nama bio. Svaka čast, a čovjek pratio ovo svjetsko prvenstvo, nezgodne utakmice, raspored, sati, Bože dragi, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Vrijedi naspavani.
1: Nismo naspavani, vrijedi tako.
3: Aj, Bože, pomoć, pa nisam nismo spavala, kako ja.
1: Da, šta ja znam, ne
3: idem. U toku dana, dva tri puta.
1: Jest. Pa bilo bi lijepo. Bilo bi lijepo kad bi ja sad upo razgovora malo, znaš.
3: Pa malo, treba. Sada kaže, Jozo, nema pravo, ono, nema pravo, ono, kako ima pravo, u mene supruga, znači da je brajit kolut.
1: To ima pravo.
3: A je li žensko pitanje, znači odmah je tako.
1: A dobro sad, jel u redu da ona sad ide to raditi, nije?
3: Pa dobro, nije baš.
1: Pa nije, pa hajde sad, bratu, reci iskreno.
3: Dobro, ja sam bio uvijek iskren.
1: Eto, vidiš.
3: Dobro. Želim pozdraviti svog zeta, srećan dolazak iz Austrije, dolje svoje suprugi dječici. Znači, pozdravljam unuča, svoju i jednu i od sina i čerke, i suprugu, i svu familiju, gospu, nadu, i tako, ovo je svi što sam pozdravljam, nema sad brojiti, ja sam prijem ziku.
1: To, dobro.
3: A daj mi pjesmu, ja, želi glasovi.
1: Pa trebali bi.
3: Aj, tri, jedan, dva.
1: Može.
3: Daj mi pjesmu onu, da sam banka malo bi bilo.
1: Da sam banka malo bi mi bilo.
3: Ja.
1: Uff, ja sad ne znam.
3: To pjeva ovaj, Sule i djevoj uspomene.
1: Aha, dobro. Ja. Onda ćemo tražiti.
3: Lijep pozdrav tebi, Ivici, i svima vašim familijama.
1: Hvala puno,

0: Hvala puno, Miroslave. Uživajte u ostatku dana. Idemo dalje. Žena, što se kaže, mora se odraditi, Miroslave. Nema tu priče. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Miljo.
0: O, dobro jutro, Šareni.
1: O, živa, zdrava i vesela bila. Bog je dao zdravlje i sreću i sve najbolje u životu.
0: Hvala, hvala, gađina.
1: Pozdravljam tebe, Ivicu i Danijela, da sam živi zdrave. Sad pozdravljam gore Toju, Franu, Omajskoj, moje velike prijatelje. Pozdravljam ja Juzu, pozdravljam Drogu Miškovića, Anđu Rajkovaća i njenoga Žorća. Pozdravljam jedan veliki pozdrav za Miru Dobujku, njenu prijateljicu Nevenku, puno srca. Pozdravljam, želim joj sve najbolje zdravlja, najviše. Sad pozdravljam dolje Srećka Jankovića i njegovu suprugu Mirjanu. Pozdrav za Bosu, pozdravljam Anu Čitak u Gradne, njenu zavu Maru, Maru Čušća, Maru Stanojevića u Tesliću, moje velike prijatelje.
0: Malo brže, malo brže, gađena.
1: Evo, Sinisi Stanara, a pjesma ako može, ovi, nema cvijeta crne boje, Blagoj Dukat.
0: Može, jesi glasovao ti?
1: Jedan, tri, dva, jedan.
0: Dobro.
1: Živa, zdrava i vesela biva.
0: Hvala puno, 3, 2, 1, dobro, ajde Šareni, upisali smo, nema cvijeća crne boje, bit će Blago i Dukati za tebe, dobro jutro.
2: Dobro jutro, moje nasmijano.
0: Ona, dona, donadice, dobro jutro.
2: Bog te dragi blagoslovio, mila, svim lijepije.
0: Hvala ovako. Lijepa, hvala.
2: Glasam 2, 1, 3.
0: 2, 1, 3.
2: Veliki pozdrav našoj usori, našim voditeljima, vašim familijama, jedan veliki, veliki pozdrav. Pozdrave za Osmana, za našog Stanjina, za Marka, za Dragu, za Gađinu, za Brsku, za braću našu, za Kaje, za moju gospu, za Radicu, za sve, sve, sve našu Miru Dobojku, sve naše slušaoce u redu po Osmanovu, Markovom spisku, a pjesmu mi pusti Sjedi majka kraj prozora.
0: Dobro.
2: Ako stigne moja omiljena,
0: ako
2: ne stigne. Ako stigne, ako ne stigne, stigne će kad stigne.
0: Normalno, ja sam pripremila pa ćemo vidjeti.
2: Živa, zdrava, bila od Boga vesela.
0: Pozdrav, veliki ide za Ugodnovice. Hvala našoj Nadi, pozdrav za Nova Kanadicu i ostale. Idemo dalje, 7 minuta do kraja prve emisije. 12 glasova Ilije Vinko, za sad najviše. Dobro jutro.
3: Mario Žepče.
0: O, Mario, Mariofile.
3: Glasam prvi 3, drugi 2, treći 1.
0: Dobro.
3: I pjesma ako može, Sirotan, i to je tu, pošto sam uspio kasno dobiti, pa ne istražiti.
0: Jaj, dobro, može Sirotan. Ali reci ti još jednu pjesmu, ajde, reci.
3: A opet, Pejnović, standardno.
0: Dobro, je li Jabuka isto ili neka druga?
3: Jabuka, jabuka.
0: Može jabuka, bit će dobro.
3: I pozdrav za Osmana pjesnika i to je to.
0: Za Osmana pjesnika, idi pozdravi, otišli su.
3: Ništa, budite pozdravljeni.
0: Veliki pozdrav ide tebi, Mariofile, tvoje obitelji, svima koji ne slušaju Žepču, Šeheru, Šeru. Da ne kažu, sad nisi dobro izgovorila. A ja nikad ne znam kako je točno. Dobro jutro.
3: Sve ti znaš, nemoj nikada ne znaš. Ama, baš sve znaš.
0: Najviše pravim se da ništa ne znam.
3: Dobro, dobro, dobro, to je najpametnije.
0: Ajoj, dragi Hasane, barem vi u sindikatima to znate.
3: Pa eto, znamo mi, sindikalici, sve znamo.
0: Pa to ti kažem.
3: Jes, evo ovako, ja ću glasati 1, 2, 3. Pozdrav, Vido, za tebe, vaše uposlene, sve vaše porodice, sve najbolje vam želim. Pozdrav za sve slušalce naše drage usore. Posebno pozdravljam svoju damu u Visokom Prnjavoru, Sanjina Nezabarovnog Jarana tamo i njegove ukućane sve. Zatim Osmana, eto da ne ostane, Saša nek dođe, nek se javi, nek ponese pare, nek ne čuva, kažete mu tamo dobro. Mnogo je zatrpo, mnogo zatrpo, žao mu.
0: Ma daj, molim te, ne da čovjek feninga žutog.
3: Kome li ide li tam po plažama?
0: Pitanje veliko.
3: Veliko, Biljo, veliko. A pjesmu ćeš mi dat od braće Bojića, Ja Baraba.
0: Jesi li?
3: Pa, i bio i prošao.
0: Opa!
3: Nema zdrage koju nisam došao.
0: Jo! Dobro.
3: A drugu ako stigne da sam ja...

0: I preslušali smo sva tri današnja predloga, stoga ćemo evo krenuti uskoro s vašim pozivima, ali prvo prije nego krenemo, predstavit ćemo još jednom, to je bila Seka Aleksić, prvi predlog Gdje sam ti ja, drugi današnji predlog Baja Non Stop i treći jedno posljednji bila je Indira i pjesma Osvetnica. Sada idemo lagano krenuti s vašim pozivima. Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Daniele.
0: Dobar dan, Jozo.
1: Kako si?
0: Evo, dobro je da i ja malo uletim.
1: Nakon duge i teške ljenosti dođem ti ja.
0: A eto šta će, ne daju mi.
1: Šalim se. Drago me da si tu.
0: Ajde,
1: ovako
0: hvala
1: ti. Ovako da ja drugi tri ova osvetnica, nek bude dva.
0: Može.
1: Ne da Bog da se ona u mene zakupi.
0: A eto, nikad se ne zna.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu arnasni greg rod podujstani do šolotna moc eti ti so
0: agul suva šolotna moc anacu opitan šturcna laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu arnasni grek rokodoj stane do šolot na moc etih ni so
0: fagul suak šolot na moc ana zuo vi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nas šnjigrek, rod podu i stani do, šolot na moc, etis ni sof.
2: Agul cuva, šolot na moc, ana cuva, pitan šnurc na laber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cedu Arnas Šnigrek rokvoduj snajni do šolotnamoc etisni sof
0: Agul suva šolotnamoc anadzuo pitan škurcnava verfuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

Dragoj sestri Ivani Adžaga i njenom izabraniku Antoniju Vincetić, dragi Ivana i Antonio, neka vaš zajednički život bude najljepša priča ispisana ljubavlju, srećom i Božjim blagoslovom. Sretno sklapanje braka od sveg srca vam žele brat Željko i snajka Magdalena sa Antonelom, Laurom i Gabrielom Adžaga. Pozdrav idu za sve drage goste i želimo vam svima sretno i veselo svadbeno veselje.

Našoj dragoj Ivani Adžaga i njezinom izabraniku Antoniju Vincetiću sretno sklapanje braka od srca želi tetka Anđa Grujo. Neka vaš zajednički život bude dug, sretan i blagoslovljen. Pozdravi idu svim dragim gostima i svima želim sretno i veselo svadbeno veselje.

Naša Ivana pronašla je svog Antonija, a mi smo dobili predivnog zeta. Budućim mladencima, mama Anđa i tata Mato Adžaga, od srca žele sretan brak iz snova, ispunjen zdravljem, ljubavlju i međusobnim poštovanjem. Svim našim dragim gostima, rodbini i prijateljima želimo sretno i veselo svadbeno slavlje.

Sve najljepše povodom sklapanja braka jedinoj sestri Ines Gavran i zetu Antoniju Penava od srca želi njihova seka Samanta.

Da vam život bude ispunjen ljubavlju, srećom i zdravljem. Sretno sklapanje braka jedinoj sestri i zetu, Ines i Antoniju. A svom novom zetu poručujem, čuvaj moju Seku onako kako sam je ja čuvala kroz djetinjstvo i život.

Neka vas kroz život prati Boži blagoslov, te da u zajedničkom životu raste samo ljubav svakog dana sve više. Od srca sestri Ines i Zetu Antoniju sretno sklapanje braka, te sretno krštenje njihovom sinu Teu. Od srca želi seka Samanta.

Dragoj sestri Ivani Adžaga i njenom izabraniku Antoniju Vincetić, dragi Ivana i Antonio, neka vaš zajednički život bude najljepša priča ispisana ljubavlju, srećom i Božjim blagoslovom. Sretno sklapanje braka od sveg srca vam žele brat Željko i snajka Magdalena sa Antonelom, Laurom i Gabrielom Adžaga. Pozdrav idu za sve drage goste i želimo vam svima sretno i veselo svadbeno veselje.

0: Usovski radio.
1: Sve najbolje u zajedničkom životu mladencima Ines Gavran i Antoniju Penava, da vas kroz život prate sreća i zdravlje, te ljubav na svakom koraku života. Od srca vam to žele tetka Anka i tetak Pejo Bratić.

Moji otac i majka poklonili su mi najljepši dar, moju sestru, a moja sestra poklonila mi je i brata, zeta Antonija. Sretno sklapanje braka mojim najdražim mladencima, vaša Sejka Samanta.

U ovaj predivan dan ulazite kao jedno, a mi vas kao roditelji sa ljubavlju pratimo na tom putu. Ivana i Antonio, neka vam zajednički život bude dug, sretan i blagoslovljen. Od srca vam žele mama Anđa i tata Mato Adžaga. Pozdravi idu novim prijateljima Vincetić iz Posavine, starim prijateljima Raštegorac, kumovima i svim svatovima. Svima želimo sretno svadbeno slavlje.

0: Kumo moja, uskoro ćeš reći da, a ja vam želim život pun ljubavi, smijeha i malih čuda. Sretno Ines i Antonio, vaša kuma Amanda sa obitelji.
1: Spre.

0: Usorski radio.
1: Jedina moja sestro, jedini zete, neka vas kroz život prati samo sreća. Ljubav neka vam bude put ka sreći, a vaši potomci neka budu vaša svjetlost. Mojim najdražima Ines i Antoniju, voli vas vaša seka Samanta.

Hvališ po stanu, navučeš letne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se. Volela si sveće da pališ po stanu, navučeš letne, čak i po danu. Beznadežno, romantična duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim zlatnoj mreži, ali...

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: I dalje sam slaba na konjak. A šta maco ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to,

tu svaku sliku mogu da oživim. Za ljubav tu se borim i uvek nov se rodim. Kraj tebe svoje tuge i sreće pomirim.

0: ali legalna.
1: Ne moraš da voliš onoga s kim živiš, ali dete zato nije krivo.
2: Ja Jelenu volim. Ja Jelenu obožavam. Marija je bila samo prolazna glupost. Kad se sreo Jelenu, znao sam. Znao sam da je anđel.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigreg rokvoduj stane do šolotna moc etnih disov.
2: Agul suva šolotna moc anacuo pitan škurcna laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu arnasni grek rod podoj snajne no šolot na moc eti ti so
0: agol suva šolot na moc anacu opi anšturc na laver fuzik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počti se du, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani do, šolot na moc, etnih nisov.
2: Agul cua, šolot na moc, ana cuo, fit an škurc, mala verfuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.